0: Reto, o Leola, nei fo yasu fua, tato malua tae a whanaga ngarana te pena mai lesunga ya pasta la whaera kopa. Today in history, tato mamai pwane mena tupu, lea su tolu au kuzo I le tele o te usanga mamai o leita inu le fitu I le tau ni malfa bongo telefone ngal protani e pia tale fitu, poro kalamena na amatai li tato wasu fua se mo mua tato mamai pwane mai lumola walo nei fo tae a fua.
1: Tala fa aveta avale lungol tato awala ia olea lava foi o loo kilia ma maa maa lele mai foi le traffic ili nei taimi o le tae au. Mai tau atu ele o iei foi se fa lava lave tau ta avale I le taimi le nei na pau le vaeng o le ala tele le mai tau atu wa mata ona tele vave le feo lolo le traffic o loo iei o lungol tato southern lea ili a matatu I takanini. Fa sol solo atu lea ma le alu atu I karaka alu aku jury pau na le vaeng o le awala leo e mai tau atu fa isi tele vave foi ona feo lolo le traffic le naolo iai nisio vaenga o le na lava I solunga le lei lava I le neita e ao manu ia tele avta vale le ua se full fitu minute wate ai le ono.
2: It's simple, it's quick, you're closer to families, sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica, New Zealand, Australia,

Huni alawa a tangi lea chanu u sa mo lea chanu pele ia maila ia loa awa vatulo limo ta ua vato faun ta maru la tae aona na mora ni fai asunga fua fafte tele lau talo malau ta po inga famanatu ian te oe ma umtato uma po fea yei lefso wa inga ore nei sa malinga lo tatu yei nei o langa e manu maro lava lea tua te tuluina oe ma umtato fo launga o lo fai nei manu ia te lava le nei aso to ora nei tavai meni. Stay safe, look after yourself, and God bless. Pass it forward.